0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Podsjetnik, dogodilo se na današnji dan, je u 6:20. Jutarnji program Jutro je sa vama će biti od 6:30. Gost jutarnjeg programa od 8 časova bit će predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Sa predsjednikom ćemo razgovarati o Karpatskoj inicijativi, njegovoj predstojećoj poseti Njujorku i učešću na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i o ostalim aktuelnim temama iz zemlje i sveta. Emisiju vode Nada Babić i Arijana Handan. Emisiju Nedeljom za selo možete pratiti

0: Svi smo slušali priče i bajke o mudracima, misticima i pustinjacima koji imaju treće oko. Jel' tako?
1: Da.
0: Pazite sada dobro. Po legendi, treće oko, ono je skriveno i omogućava mudracu da vidi baš sve skrivene stvari, poput mudrosti, budućnosti ili značajnih stvari koje našim junacima pomažu da savladaju prepreke u bajci. I da vam kažem, jeste istina da neki stanovnici naše planete zaista imaju treće oko?
2: Molim?
0: Ma?
2: Kako?
0: Ma je... To nije složeno oko poput naših očiju, nego je neparan organ vezan za deo mozga, poznatiji kao pinealna žlezda. Ovaj skriveni organ je od izuzetnog značaja, pogotovo kod vodozemaca poput žaba ili gmizavaca poput iguane ili bradate agame. Kod vodozemaca i gmizavaca ovaj organ registruje svetlo, dužinu dana i noći, što direktno ima uticaj na brojne radnje, kao što su pripreme za zimu koju treba, na primjer, prespavati, ili žarka leta kada se treba skloniti od vrućine, ili kada se valja pripremiti za parenje ili održavanje temperature.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Posjetili smo berače u vinogradima Gorana Radovanovića, jednog od boljih proizvođača grožđa i vina na obalama Srebrnog jezera. Bili smo i na 27. Štrudlijadi u Banatskom Dolovu. Pitali smo domaćice, ali i proizvođače, da li će se i koliko paprika koristiti u pripremi zimnice. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Na jugu Srbije u Bujanovcu i Preševu povećava se stočni fond. Prema podacima veterinarske stanice, najveće povećanje beleže ovčarstvo i kozarstvo, a i u ostalim granama ima pozitivni pomak. Veterinarska stanica u Bujanovcu dobila je diplomu za najbolju praksu u stočarskoj proizvodnji kroz povećanje stočnog fonda na Novosadskom poljoprednom sajmu. Dva puta dnevno vodi Slavoljub Mladenović na pašnjak ovce i krave, po par sati kada nije previše toplo. Dosta je hrane, imaju i vodu u blizini. Pre 15 godina opredelili su se za stočarstvo, povećavaju broj grla svake godine i sada imaju 130 ovaca.
1: Prvo je krenulo onako kao hobi, pa onda još više, još više, još više. I kad vidiš, nema gde da se radi, trenutno stanje fabrike ne radu nigde ništa. Ajde, kaže, može i od ovoga nešto da se živi, da se preživi. Ne može nešto da se stekne, ali da se preživi može. Ove godine ništa nije išlo na otkup jagnjadi. Sve je to jedno, dve, tako na kuću prodavano. I nije baš išlo tržište.
0: Više faktora po Miodragu Miljkoviću iz veterinarske stanice u Bujanovcu uticalo je na povećanje stočnog fonda. Ključne su redovne državne subvencije.
2: Da podsjetim da ovdje imamo 10% više subvenciju u odnosu na ostatak Srbije kao područje sa otežanim uslovima poslovanja. Kad je u pitanju ovci i koze, to je 11.000, a kad je u pitanju govedarstvo, to je 61.000. To je pre svega vrlo, vrlo značajan novac, značajna podrška.
0: Za dalji razvoj stočarstva neophodni su prerađivački kapaciteti. Klanica je prestala da radi pre 25 godina.
2: Naša klanica koja je radila dok je radila, klala po 150.000 jagnjadi za jednu sezonu. Ne samo iz naših dve opštine, nego iz celog regiona. Za sada imamo skoro 30.000 jagnjadi godišnje na ovom području. Samo na ovom području, ne računam u druge krajeve. Tako da mislim da ideja o tome da klanica Jugokop posle renoviranja bude referentna klanica kad je u pitanju ovčarstvo, vrlo dobra ideja.
0: Više od 20.000 ovaca i koza, skoro 10.000 goveda na području Bujanovca i Preševa stalni je zdravstveni nadzor, kao i selekcija kvalitetnih grla. Kozarstvo i ovčarstvo beleže povećanje od oko 16%, a govedarstvo 7% godišnje.

0: čekam razgovore sa Lavrovim i ne isključujem mogućnost skorog razgovora telefonskog, danas su izbori u Rusiji. Ne isključujem mogućnost skorog telefonskog razgovora sa predsjednikom Putinom. Prepune su nam rezerve, 690 miliona kubnih metara imamo, što u Srbiji, što u Mađarskoj.
1: Na kraju razgovora podsjeća da je na funkciji predsjednika još 7 dana.
0: Imam još stvari u predsjedništvu koje moram da izbacim napolje. Ano mora sačekati prazna kancelarija i nedelja 27. podnosim ostavku. Neverovatno koliko vidim da se ljudi tome posebno raduje i da vam kažem, ja sam stvarno bio najponosniji predsjednik i verno, odano i časno sam služio svojoj zemlji, pošto nisam ni dinara ukrao, ništa nisam uradio.
1: Na pitanje kako vidi državu za 5 godina, kaže u miru. Očekuje da će se plate približiti evropskom proseku.
2: Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplaćivanje novca građanima. Dvojica muškaraca koji su privedeni na administrativnom punktu Jarinje, nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 noževa i oprema za srednjovekovne veštine, puštena su na slobodu. Ovaj slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, rekao je zamjenik komandira policije za region Sever Veto Neljšani. Muškarcima je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a po ovlašćenju tužioca pokrenut je postupak zbog sumnje na krivično delo, neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posjedovanje oružja. Iz sveta, američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran. Iran je zapretio Sjedinjenim američkim državama razornim udarcima koristeći punu vojnu moć čim za to dođe vrijeme. U međuvremenu su američke ambasade širom Bliskog istoka izdale bezbednosna upozorenja za građane SAD zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. Izrael je potpuno obustavio gotovo sav javni saobraćaj, dok su zatvoreni i vazdušni prostor i pojedini granični prelazi prema Gazi, Jordanu i Egiptu, zbog Jom Kipura, najvažnijeg jevrejskog praznika. Sukobi između Rusije i Ukrajine eskaliraju. U najnovijim međusobnim napadima na meti su bili glavni gradovi. U do sada najžešćem udaru dronovima na Moskvu poginule su 2 osobe. Rusi su ciljali Kijev, gdje je stradalo 4 ljudi. Sofija Knežević.
3: Više od 1000 dronova ciljalo je ruske regione. Samo na Moskovsku oblast ispaljeno je gotovo 500, a oborena je otprilike polovina. Pogođeni su rafinerija nafte, stambene zgrade i skladišta, uništeni automobili i druga imovina. Iz jednog solitera evakuisano je 400 ljudi, među njima i 70 dece.
4: Eksplozija je odjeknula tek što sam jutros oko 4 sata napustio zgradu. Svuda oko mene letelo je staklo, prozori su popucali, ljudi su vrištali i molili za pomoć. Eksplozija se dogodila kod ulaznih vrata, ostale su samo ruševine.
5: Ima mnogo ranjenih i poginulih. Spasilačke službe ne dozvoljavaju da priđemo stambenom bloku koji je pogođen dronom.
3: U ruskom udaru na Kijev stradale su 4 osobe, među njima i 3 dece. Delovi ukrajinske prestonice su bez struje, uništeni su data centar, sistemi za upravljanje raketama, industrijska skladišta i privatni objekti. U Hersonskoj regiji pogođen je manastir, u Harkovu benzinska pumpa.
4: Naravno da sam uplašen, svi smo. Na meti ruskih projektila su sve benzinske stanice u Harkovu, situacija je jako loša. Stalno smo na oprezu i neprestano motrimo nebo da slučajno nema dronova.
3: Dok Francuska i Poljska tvrde da Rusija stoji iza hibridnih napada na evropske zemlje, premijer Slovačke upozorava na pokušaje pojedinih zapadnih političara da ukrajinski konflikt pretvore u rat između NATO-a i Moskve. Bratislava neće slati vojnike u sukob protiv Rusije na osnovu izmišljenog povoda, naglašava Fico.
6: Dnes pozerajuća...
5: Zapad podrškom Ukrajini doliva ulje na vatru. Nakon što je propala strategija pojedinih političara da pobede Moskvu u ukrajinskom ratu, hteli bi po svaku cenu da izazovu konflikt između Rusije i NATO-a. Neko ovde mora da je poludeo.
3: Na pritužbe režima u Kijevu da se Ukrajina suočava sa astronomskim budžetskim deficitom, Moskva komentariše da manjak u državnoj kasi Zelenski želi da pokrije dodatnom mobilizacijom.
2: Trodnevno glasanje na izborima za 9. saziv Ruske državne dume završeno je zatvaranjem biračkih mjesta u najzapadnijem regionu Rusije, Kaliningradskoj oblasti. Prema prvim rezultatima, najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija sa

Za koji minut slušat ćemo i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. A u drugom satu otkriću vam ko je mogao da sedi u predsjedničkoj fotelji kada je 1952. godine preminuo prvi predsjednik Izraela. Nećete verovati u ono što čujete. Zato ostanite sa nama jer bit će još dobre muzike i zanimljivih priča.

Već sam vas u prvom satu pitala šta mislite, ko je mogao da sedi u predsjedničkoj fotelji kada je 1952. godine preminuo prvi predsjednik Izraela? E, pa verovali ili ne, tamošnja vlada je zvanično ponudila tu poziciju Albertu Einsteinu. Slavni fizičar je ponudu ljubaznom odbio, rekavši da je ceo život proveo sa objektivnim stvarima i da jednostavno nema dovoljno iskustva za rad sa ljudima. I tako, dok vi razmišljate o tome kako bi svet izgledao da je Einstein vodio državu, a Chaplin pobedio samog sebe, prepuštam vas dobroj muzici.